ވިސްނާފަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަގާތު ދިޔުމަށް އެދުނެ އާއެކެ ދަރިންނަށް ނާކާމިޔާބުވާތަން ދުށުމަކީ އެއްވެސް މައެއްގެ ހިތަށް ކެއްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ބައްޕައިންގެ އެފަދަ ހިތްވަރު ހުންނާނެ އަދި ބައެއް މަންމައިންގެ ވެސް އެ ހިތްވަރު ހުރޭ ނަމަވެސް އަޅުގަންގެ ވަރަށް ހިތްބަލި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ދަރިފުޅަށް އެވަގުތު ހިތްވަރު ދޭން މި މަންމަ ނުކުޅެދިދާނެ އެހެންވެ ބައްޕަ ދިޔަ ނަމަވެސް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތުޅު ނިކަން ދެކި ބަލަ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްވަނޭ ކާމިޔާބު ކުރީ އަޅުގަންގެ ދަރިފުޅު ހައިން ޢުޑުމަތިން ﷲ އަޅުގަންގެ ދުޢާ އިޖާބު ކުރެއްވި ﷲ